emithini izophelela intombi yajika bafana bathuma bahlale batshela siyabona nangala zibufika zib